Ole na wa tawalunga le musical mana vanga luenga le nefo ya solulu ele sunga ya malele paulo ya po le sunga fo ya king fai popo e pei ona lau sirfi ai nefo i vanga le fefi e wason sao le musical mana vanga luenga ole taimil si fonga sao tonga le wa toru minute wa te aiseile tu la lima ile nefo ya fiafi ya ole atato wanga yatu e wa vol fai ngapa anga mo penga tfai lang ya la itala tarungulongo to e mo vol fai poponga ole tato musical mana vanga luenga ya ile temi masani ile aso atayao peon masani ele tautua mela unanga si ufongo sa otonga ya maile itulae lima se ya pa ya fo ile itulae ono ya ile astofi ya a ole itulae fa mai alofu lfa talofa ya solulu ya onanga ya tfo ile se ya pa ya fo ile itulae lima ya soaima fai ngapa anga maupenga tfailangi ya la itala talungulongo ya usimaya la ufa afonga